0: Tebukkene, kukkekkene, og jeg sa tuttavaks, Elmar, og svikata, jeg så.
1: Kuntitulette harimatta, og kukkini, menne.